Masoko harukwerengwa na Celestina Tines Benjamin. Mambo wa dzikolino Daniel Chapo haoneka chiranga dzulo ku Washington kutsikula Estados Unidos ya America. Kuti dzikola tulino na dzikola Estados Unidos ya America wangatsaoneke mwezi ya Agosto na Setembro wachinemberana zvibvirano muzvidengana na mabasa alikuitwa na mbuti ya mabasa ya dzika na ExxonMobil ya ku Estados Unidos ya America. Mu mabasa alikuitwa kubasia Drofuma ish kuprovincia Cabo Delgado. Iye Daniel Chapo adadza kumbirazve kuna awana simbuto samabasa ku Estados Unidos ya America kutira kuti wauye wadzabetsere na kuita mabasa mukati mwadziko latulino. Wanhu wanakwanazve dzana na makumata nhatu na mapfemba wadaonekazve wachifiriswa kubuda kudziko la Africa do Sul kuya mudziko latulino. Shukupe pa awa kumina watanhatu wana wadoku. Jense tamula ubandu pandu lukuiti kaiko uku. Kushikira shino upano wabaru wa dzikula Mosambiki. Wadihirira kula kudzikula Africa do Sul. Kufi waduku kwana iwo mazana manomwe. Ninga shiripo pakubudiswa pamene na mbuto inaonera kufafezu kwa masoko mudzikulino. Kwa tigabinfo kufi kulukuitwa shwebasa. Kutila kuda kuti wakwanise kudzadzusa miri ya wabaru wa dzikola Mosambiki inakwana kuita watanhatu kuona wadaulaiwa iko uko kudzikula Africa do Sul. Kwa naonera iyo mabasa zvankhoza mudzikola tulino kubve walikuita zvirizvenzi kutira kuti kukocherera utenda hunodzikana Ebola, utenda ulikubva kunyanya kuoneka kudzikula Republika Demokratika do Congo. Pabudiswa pamhene na mutsogolero wa mabasa lingana kuonerera matenda mudziko latulino Jose Manuel. Kubve mabasa masinchi alikuoneka alikuitwa nyanyanyanya maprovincia Niassa na Cabo Delgado. Nakuti muna migano inasvika kachimbi-chimbi nakuti walidusi na dziko la Republika Demokratika do Congo. Nguwa nhando kana kuti utenda uhu hungadzaoneka mudziko latulino. Ese kurikuitwa basa la kupfunzisa nyenzvi zvemabasa zvankhosa kuitira kuti nguva nhando wakakwanise kuona na kutepa kuti ndiko kakonyeka Ebola kana kuti ne. Ministro anaonera iye mabasa zvakulima na kumedza mudziko latulino Roberto Albino. Kubve kunadikana apa kupfunziswa nyenzvi zvemabasa kuitira kuonerera zvese izvi zvinodikana kuitwa muzinyanza. Ye Roberto Albino adalanga izvi dzulo ntsiku inatsarukaniwa pansi pense Nyanza mabasa mazinji anaitwa imo umo wachida kuti zvese zvioneke zvichikaitwa kuchitoesiwa mitemo. Kudzati muemereri wa utongi kuprovincia Niassa Silva Lifoni adaemesa basa au wakatsugulera reserva especial ya kuniasa na kuumba dumbwe lipsa kuitira kuti lienderere lichibakaita mabasa iko uko. Zvense izvi kuna awaemeswa basa zviri mukati makuwanda kuri kuita nsama ya kupoka kwa zvinyama na vanhu. Ma pitsira kunza nyamusino ndi aya 30 na magrawa makumi matatu na libozi na Mpula na Pemba makumi matatu, Baira na Inyambani makumi matatu na masere, Kelimani makumi matatu na manomwe, Maputu Shaishai na Vilankulu makumi matatu na matanatu, Pezesere Lishinga na Muno Mshimoyo, Muchato Nhola na magrawa makumi mairi na manai. Oko tuko kupera kwa masoko Mchibarwe atutikanayo nguwa ino.

0: ziwani. Ungatuli kusolola, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolola, kana kutikolera.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti mili 750 metikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: Noti Radio Mozambique ndao ndiani?
1: Naenda wese kuru matura se.
0: Ndi nota amba ndiani?
1: Marti juma shumu na bere zisilu kichembru fandu.
0: Kakaita wani vandu ze mzaya?
1: Kuna kusikuru kuli nane se kuru toshira wakwene kukushimoe.
0: Kuno jaosho ni Radio Mozambique ruzika zoka naka?
1: Kuno kuriku zika zoka naka kama nesegu.
0: Terimu kutanga kwa viki munoti kudini mwana wamahi?
1: Nee, kutanga kuno kwa viki zilo nangandiri kumbo ponda ponda magwele angu kisa mkagiri kundione kisa mshonga. Nasi ndiro basara nda endo itasi basi, ndo shikira mangani ndiro basara nda ndo nani.
0: Mazwenye muberere Radio Mozambique.
1: Kandazwa. Ndangozwa umu wangu wangu vopinda apa azwa shaita penisera ndu andazwa tare ndakatore rwa ngonde nhatu yangero rese ndeke akomana ndechoko adika mare tiri nhamo nesu
0: tabonga ngokupurukira kamunoita Radio Mozambique
1: ndirokwazo seku
0: musazotengesa mari mwese muzaya.
1: Nada siku nalitenge sine kutoponda kurukisa msage kurukisa mshonga.
0: Tabonga mchunga mjojenji naenda kunani?
1: Na mzo zangu shukutanga kuna imi na ateke niko. Nemuri enyi ese. Mzima ilo zita Vasco, Ana, Merino Martinho, Naume Martinho, Ricardo, Otavio, Leticia, Esperanza, Elzarda. Mkoma Rafael Mashona, Nuna Tita Mashona, Ngai Mashona, ne akazi yao ese, ne muri zao zete, amigo miri vintage, rini zeta, shano iria, na mwini ese, se akandipurja na panguwa inu inda, atinde chipiri chakanaka.
0: Tabonga?
1: Patenda se kurupante nema bani.
0: Tabonga, bye bye.

0: Tinoti Radio Mozambique ndawa ndiani?
1: Vanoiti vanoita mushamarani.
0: Notamba ndiani?
1: Utaura no Nelton Antonio João kuno kuchibata.
0: Kakaita wanichibata?
1: Ada chibata kunotamba.
0: Radio Mozambique ruzika zvakadini?
1: Nada kuno kusvika mushe gomejo.
0: Muri kushandisa FM kana Onda Media?
1: Kushandisa FM.
0: Uchizika zvakanaka?
1: Uchizika zvakanaka mushe mi.
0: Muchunga mjoje njinoenda kunani?
1: Njinoenda kuno mkazi wangu, no wanangu, no familia zangu zose.
0: Tabonga, bye bye.
1: Tabasa mshamarani.